Tupu mai au i te wāna nui o ku kuraua. I a rātou e tangitangi ane i ngā mihi ni neina. A whakaaro au a Matawā. Ka whai au i nei taonga. Ka tupu ake au ana koe rataku mahi e ka whiwhi mwini au ka hāreau ki te hoko i te tehi. Te tehi ngā pūoro neina. A mai anō i te rā wā, tai rā wā ki tēnei wā, koe nei te oranga mōku. Pēnā karakau e nei tūmō mō āhua, o Waikurea pē te tangata. Ai, whakaora i te hine ngaro.